Chu chi ra jin su yin ge ga ye ge ri ye chi tang ha su yin ka ya shim ge ri ngi shi san bi su yin chen nan do ge ri de sung ye ga su yin ser den tang ge ri ye le ge ye ga su yin ga ji dong cha ri chu ra me ge ji su ne ge ga ye ge ri ye wa ka chi su yin lo yan ba ge ri ngi shi san bi su chu chon nan do ge ri zi ha ro